Patah di singa yo labuah di tungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang.